Diye nti ama ye di nkuguo enese nkuguo ya ye di ye nyame nka ye ho se nyame ka ye ho pa ke be di ye be di nkunim enti sabre ne tete wona nyankopon so ti adakam na wati apomada kam enti omo ye se yenko fa nyame apomada kan nye de emra na se nyame apomada kan ba omo be di nkunim enti bible so omo koe no omo fa adakan ba na ebedu Israel for camp no Bible so mu bose sansa me na ye me nwon o mu bose ma asase wo so e so bi timi bose ma asase wo so e ma noise no we travel ya